0: Wa tseba maikutlo ane mosi. O kena ka style. Mahlo ka ofela. A le wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha. E le nngwe ya tse le shume. Ka ba ya hao. Kena la kajeno. O fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
1: Lesedi FM ke molele.
2: Ditlo ya fatshe mo.
1: Mo ditaba di haswang ka nnete le ho hlaka. Mmino o hapang dipelo tsa ba mamedi. Mme setjhaba se bentsweleng.
3: Velimololo. Bololo.